0: Potê.
1: Matimati.
2: Pakanakana.
1: Pakanakana.
2: Mahuri.
1: Maori.
2: Mahuri.
1: Maulin.
2: Matanga.
1: Pataga.
2: Matanga.
1: Patara.
2: Matanga.
1: Matanga.
3: Ai. Amai.
2: Puanani.
1: Pukagi.
2: Pua.
1: Pua.
2: Nani.
1: Puanani.
2: Why? Pete, pete.
1: Fiti!
4: Pete! Mucho kurua tahi. Me te pai o ngā mahi e mihi ana kia kurua tahi.
5: Pete,
1: pete.
4: Te rā taha.
1: Pete.
4: Ka pai, o ko tango i ngā mō hiti.
6: Kia kite.
4: Kia kite ahi koe.
3: Kuarite.
6: Kuarite.
3: Au mihi.
6: Hau mihi.
3: Au mihi.
6: Au mihi.
3: Mai oha.
6: Mai hoha.
3: Oha.
4: Mai hoha.
6: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
3: Ka ranga ranga.
6: Ka ranga ranga.
3: Whai kōrero.
6: Whai
3: kōrero.
6: Whai kōrero.
3: Whakatau. Whakatau.
6: Whakatau. Whakatau.
3: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
6: Pōwhiri.
3: Ai. Whakarite rite.
6: Mata kite kite.
3: Faka
6: eke.
3: Rite rite.
6: Faka
3: rite rite.
6: Faka rite rite.
3: Ka pai. Mō tea tea.
6: Mō tea
3: tea. Mō tea tea.
6: Mō tea tea. Mō tea tea.
3: Wairua. Wairua.
6: Wairua.
3: Marae.
6: Marae.
3: Ka pai. Mara kautane.
6: Haere mai!
1: Kare kau
4: he tāne! Mara kau tāne! Whakawhiti kōrua! Whakawhiti kōrua! Kare kau
1: he
5: tāne! Mara kau tāne!
1: Iō! Tēnā pohe e tēnā!
4: E hia kēne! E hia kēne! Mane ture!
6: Rā... Oh, timata?
4: Ai!
6: Rā kai hau tū!
3: Hau tū!
6: Rā kai hau tū!
3: Ngā ngā ngautu.
6: Tō...
3: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
6: Tō kine kine. Tō
3: kiri kiri.
6: Te matatini.
3: Te matatini.
6: Paraire.
3: Marae kai.
6: Paraire. Poro.
3: Pono.
6: Tēteki.
3: Teka.
6: Poroteteke.
3: Poroteteke.
6: Whakatere.
3: Whakateke. Whakatere.
6: Ara. Hura.
3: Hauhure.
6: Ara. Hura. Paipera.
3: Paipera.
4: Tēnā kōrua kōrua tōu. Harry.
6: Yeah.
4: Hika mā.
3: I wāhi ke o ku whakarāhu.
4: Kainte, tāua nei te he ngā whakaro i puta mai tētai kupu whakateke. Heka mā, kātahi rā hoki, nā reira, ahakoa te rere ke o ngā kupu ko te tumana ko ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea nui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei I te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe I wāinga nui I ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
6: Hara I te mea hea.
4: Hara I te mea hea. Te mea kaha ki te hāmama. Koe rā te mea katoa. Koe rā taki.

0: Kimai, tiriu iriangi, o ati awa toa.
1: Wari te katoa ngā tīma, ki te pakangai te rā nei, kia ki te atātou, ko wei te toa o te hōtaka nei, o puku hohe.
2: Weirua, weirua. Wevenua.
3: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meko meko!
5: Meko meko! Ki
4: te papa o puke tanau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ka whakatangi raku raku, ka waiata, he oi iaia e waiata na kai te inu i te wā orite. Waiata me te inu, he mahi tū marau ko waiatu, ko pānea papa. Ū, te tangata e hārea, kenei me penei pēr te kōrero ka titiro ki aia, he ka māko ia te Māori Viking, titiro, petera, haki wai.
3: Mohi, mohi.
1: Ka kite koe te wahine nei, tūturu nei, he a tāhua. Ka kōrero kakata, hika, mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo. Tēnā koe, te ātakura.
7: Kia ora tiare.
1: Makawe, āhua roa, pāhau, āhua roa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika, mā, te mā hoki. Tēnā koe, Leon Blake.
8: Tēnā koe, Hana Koko.
1: He ana hera āwaho. He oi āruto, kia tūpato e hoa mā, kua puta mai ngā naihi whakamate tangata. Tēnā koe raiha. Titiro e hoa mā, kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi Bristow, freeze, go a koe neke. Jari te mai e hoa mā, he katakata te hārea kenei, ko tiare e tāwere tēnei e hika mā, me timata ngā mahi. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi ai, kia rongo katoa tātou i te wairua o te tuku i ngā kupu te rera wātū nei. Nā reira, ka timata kia koe Leon. Ai,
7: eho, eho, ai,
1: kia ora. Eho, kia mata ara. Toru, rua, tahi, tūra.
8: Kei tua te maunga kaha whakatipi o mataia he tuku na runga nui o waiwai ai kauria ngā wai ko piko piko rangi wai.
1: Tahi rau pai heneti.
7: Kei te ngaro rane ki te hikapu.
8: Ai, tika, tika. Mataia anu anu, engari, kei kari
1: ka tuhia. Pānia, kei a koe te wā,
7: karawhiwa. Kare te kide te katoa ngā kupu hoeno. Kei tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongo nui o waiwaia i kau ngā wai kopiko o rangiwaia.
1: Ai,
7: kei te... Kei te...
1: Tīmata kia koe?
8: Hei te hei.
1: Ai, kei te ngaro e teiku.
9: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongo nui o waiwaia i kau ria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangiwaia.
1: Kapai.
8: Kopi.
1: Ah,
7: titiro pia ki te
1: rā. Ai, pitera. Karawhiua.
10: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui o wauaia i kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
1: Wow. Wea keneru. He wau. Rungo koe te wairua Viking?
7: Tino.
1: Kapai, Levi.
2: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mātaia, he tūpuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kopikopiko o rangiwai.
1: Oh. Ah, ka pai.
8: Me te pai o te.
1: Te atakura, kei a koe te wā, wepua.
9: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mā, he tūpuna rongonui o waiwai a i kaur ngā wai kopikopiko o rangiwai a. Te ngaro e tahi kupu.
1: Ai, kei te ngaro e tahi kake. Bueno, tērā karo tērā, kei te pā e hoa mā. Kei te rongo koutou e wama kua tīmata te wairua tātā whāinga. Hua anō kai te paitunu tērā i te mahe. Kei mua anō kai te hāre. He aha, te aha. Nā reira ka tīmata ki tēnei tā, ko te mahi, ko tētahi kai te mau i ngā kau e oro. Ko tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu, e puta mai ana. Nā reira me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a ko tiei, te atakura haere mai.
9: O ka o ngāware.
8: Nei, kāre, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāhau.
1: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
7: Ai, ia kupu.
9: Ko rite, rehita. Rehita.
1: Neta.
9: Re.
1: Ne.
9: Re.
1: Ne. Te.
9: Re.
1: Tena.
9: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
1: Hiakai.
9: Ai.
1: Kapai.
9: Kōrero.
1: Kōrero.
9: Marae.
1: Parae.
9: Marae.
1: Parae.
9: Ma.
1: Pa.
9: Ma.
1: Ma.
9: Marae.
1: Marae.
9: Ai. Whakapapa.
1: Whakapapa.
9: Ai. Fafai.
10: Fafai?
9: Ai. Angi tu.
10: Angi tu.
9: Ai. Haka.
10: Haka.
9: Ai. Farekai.
10: Farekai.
9: Pepeha.
10: Pepeha.
9: Puremu.
10: Puremu.
9: Mātauranga.
10: Mātauranga.
9: Ai. Pūkana.
10: Pūkana.
9: Farenui.
10: Farenui.
9: Ai. Karakia. Karakia.
10: Karakia?
9: Ai. Me tu hai.
5: Ngā pai. Ngā pai. Ngā mātū. Ngā mātū. Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ngā pai te atakura. Anei. Petra. Anei. Anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wā. Me tita ahare te māhunga.
11: Petra. Rawe.
5: Ngā pai. Oh, tai hoa. Te pai ata. Wepua.
9: Oh, wow.
10: Kupu.
9: Kupu. Oh.
10: Karoti.
9: Karoti.
10: Panana.
9: Patata.
10: Panana.
9: Whakapapa.
10: Panana.
9: Pa-ta-ta.
10: Pa-nana.
9: Nana, banana.
10: Tarakihana.
9: Tarakihana.
10: Taraka.
9: Taraka. Oh.
10: Kapukeke.
9: Kapukeke.
10: Aporo.
9: Poro. Aporo.
5: Aporo.
10: Arani.
9: Hakare.
10: Arani.
9: Arani. Arani.
10: Motuka.
9: Motuka.
10: Wene.
9: Wene.
10: Keke.
9: Tete.
5: Oh, my. Apa, komatū, mama. Komatū. Apa, komatū.
10: Komatū!
5: Ano, whakaokia, mai. Hau, mai. Hara, kōrua.
11: Kia tūra. Kōrua te kau mā whā. Mai, kōrua.
5: Anei.
11: Wai mari e ki koe tete i tana kupu keke.
9: Keke, oh!
5: Mā te hei te tete.
11: E tata.
5: Kia ni te mai.
10: Māori.
9: Māori.
11: Woo!
10: Haka.
9: Haka.
10: Poi.
9: Poi.
10: Kai.
9: Kai.
10: Inu. Inu.
9: Inu.
10: Momo.
9: Momo.
10: Hapataki. Hapataki.
9: Mataki.
10: Hapataki.
9: Apataki.
5: Ai. Apataki.
10: Tūturu. Tūturu.
9: Tūturu.
10: Ai. Angitu. Angitu.
9: Angitu.
10: Piu piu.
9: Piu piu.
10: Whakapiri. Whakapiri.
9: Whakapiri.
10: Mate, mate, aone.
9: Mate, mate, aone.
10: Tau, oranga. Tau, oranga.
9: Tau, ora?
10: Ngā. Tau, ora, ngā.
9: Tau, oranga.
11: Kāpai.
10: Hai, hai, tia.
5: Wanike.
10: Hai, hai, tia.
9: Hai, hai, tia.
5: Whakawhiti, whakawhiti.
10: Ai.
5: Ai. Anei. Rarawe nua e ho.
11: Ai, tino.
5: Hei. Kia ni te mai.
9: Aroha.
10: Aroha.
9: Ātāhua. Ātāhua.
10: Ātāhua.
9: Karu. Karu.
10: Karu.
9: Ihu. Ihu.
10: Ihu.
9: Puku.
10: Puku.
11: Kapai.
9: Wai wai.
10: Wai wai. Ya.
9: Wai wai.
10: Wai wai.
11: Kapai.
10: Oh.
9: Ringa ringa.
10: Tata.
9: Ringa ringa.
5: Kapo. Ringa ringa.
9: Ringa ringa.
10: Ringa ringa.
9: Mati mati.
10: Mati mati.
9: Mati mati.
10: Mati mati.
9: Ai. Mahunga.
10: Mahunga.
9: Upoko.
10: Oh. Upoko. Kohua.
5: Okay.
9: Okay. Tefa, tefa.
10: Tefa, tefa.
5: Koi,
9: koi. Oh, me ai tahi.
10: Koi, koi.
5: Ka pai.
9: Poi piu.
5: Kwa mutu kōrua tahi. E noho ki ngā tūru taku. Ka pai.
9: Pana ae.
5: Tēnā kōrua. Nā reira e hua maho ki mai hai te wāhanga tua rua. E ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tua tahi. Ai ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu tau tohe tohe. Te hāre ake nei. Nā reira kauara e huri ki tei hana ke atu. Ika mā. Kia ora e wā mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, i te wāhanga tuatahi e rua ngā kēmu hueno kutahi noi hō te toa. Tēnā rā wātu koutou e te tīmā nei.
2: Kātika.
5: Kātika. E mihi ana ki a koutou. Hueno he mahi tonu kai te hāre, he maha noa tu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēne ki te whakatātai ki te mahi e hāre ake nei, a rā ko ngā mahi, tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero